0: Klockan 4 i natt vaknar en man på Toten upp. En dusch och två koppar kaffe senare sätter han sig sin Ford E-Transit Custom och körer till Lefsebakeriet för att fylla bilen med lumper som ska levereras. Ikke alla vägar han ska besöka är måket eller i god stand, men med fyrhjulstreck kommer han sig alltid tryggt fram. Lurer du på varför arbetare över hela landet stoler på sina Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokala Ford-forhandler som akkurat nu har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Enten du har en som nettopp har kommit till världen eller en som har varit här lite, så får du alltid 3 for 2 på ett stort utvalg barnemat och 2 for 1 på bleier hos Meny levert hem. Beställ det du trenger levert hem på dörren. Meny levert hem, Norges största utvalg av dagligvaror på nett.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko.
4: Nei.
5: Eller... Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men du radikalisert?
5: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
6: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
7: Oda bare klemmer inn at
8: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
10: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Denk

0: Ruthless-familien är tillbaka på Sky Showtime.
1: The Harrigans run North London. And my job is to prevent that from changing.
0: Carl Sahariri, den nya säsongen av Mobland.
2: What a war! And give you a war!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad de första 6 månaderna. Tillbudet gäller till och med 12 oktober och kan sägas upp när som helst. Villkor gäller.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nej, steinsprut. Men det blev inte spräck.
6: Jo, det blev det.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Om 500 meter, ta till höyre.
6: Nej, det blev inte helt
7: riktigt. Sving in på Burger King.
6: Hä?
7: Köp nice price deal till kun 79.
6: Ja, men alltså, jag skulle ju helt annorlunda.
7: Burger, nuggets, dricka, dip och fries för kun 79. Oh. Burger King.
6: Okej, okay, kan jag då välja mellan nuggets och chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta till höyre nu.
6: Okej, okay, jag gör det.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
10: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
11: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Och i tillegg är ukens prikstil 40% rabatt på pizza från Dr. Ötker. Då är det fort gjort att spara pengar. Välkommen till Coprix.
12: Talkmore presenterar ett passe dålig svindelförsök.
13: Tall och revisor, varsågod.
14: Ja, hallå, det är chefen som ringer här.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det är Miriam, chefen som ringer här. Du, nu har jag blivit låst ut av systemet igen. Vad var passordet till servern?
13: Jag hör ju att du inte är Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så jag lägger på.
14: Ja, gör det du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt är det dessvärre inte att uppdaga svindelförsök. Men med bedriftsabonnemang från Talkmore får du säkerhetstjänster som beskyddar de ansatte på jobb och fritid, inkluderat i abonnemanget.
15: Talkmore.
16: Stövtörking.
17: Vasking.
16: Rengjøring.
11: Ett rent hus gör nog med humöret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alt i lave priser.

0: Ja, vi har besök av Olli Värmsko, aktuell med nytt TV-program Rätt skall vara rätt. Det är lite sån hitsteraktigt, är det inte det?
1: Jo, det är väl inspirerat av eller idé därifrån eller ja, men det är ju också ett spel som heter ett alletiders spel tror jag. Som är bara att det är inte musik, det är spörsmål.
2: Lite sån historiska händelser.
1: Ja, och så är alla svaren är ett årstal.
2: Ja, vi tänkte att utsätta dig för en slags liknande quiz, bara vi har tagit vi har tagit utgångspunkt i året 2026 och du ska placera händelser i månader.
1: Okej.
2: Okay. Ja, vad kontroll har du på vad som har skett det sista året, Olli?
1: Ja, det gäller att se. Vi kommer helt an på vad det är snack om.
2: Nej, vi startar med spörsmål 1 och det kommer här. En av månaderna som har skett i år så var det Oscar-utdelning och det blev ganska stort för Joachim Trier och Bo.
3: And the Oscar goes to Sentimental Value. Joachim Trier.
2: Vilken månad skedde det?
1: Ja, når var det? Var det för sommaren? Det var väl ja. April? Nej, det var det maj. Åh,
2: maj. Ja. Nej, det var mars alltså.
1: Det var mars, ja. Ja.
2: Det har varit OL i år.
4: För ett halvt år sedan så mötte jag mitt livs kärlek. Mm. Och för tre månader sedan så gjorde jag min största tabbe och var utro mot henne.
2: Oj. När var det Sturla Holm Lægreid innrømmet utroskap på direkte sendt TV?
1: Ja, det var februar.
2: Februar, det är helt riktigt. Ja. Grattis Olli. Kanske har kontroll på detta här också. Vi har rodd mycket i sommar.
1: Ja.
2: När rodde vi för första gång? Foran skjottet.
1: Ja, foran skjottet,
2: ja.
1: Ja. Ja, det må jo ha vært i juni.
2: Juni!
5: Det var i juni!
1: Ja,
2: det er helt riktig.
1: Ja.
0: Og går ut med et smell, hvertfall.
1: Ja.
0: Var du og rodde, eller?
1: Jeg var og så på roing. Jeg kom ikke inn, men jeg synes det var, på like linje som de aller fleste, så synes jeg det var litt flaut.
2: Ja.
1: Helt til det ble gøy.
2: Ja.
1: Og da på og klokka 2 på natten eller hva det var, når alle skulle i ro, da hadde jeg også vært med.
2: Ja.
1: Men skal litt til for meg å sette meg ned og ro der. Men da var det bare sånn, fy faen, vi er jo helt ro.
2: Det er godt at du er programleder, tenker jeg, for rett skal være rett. Og så er det vel dine deltakere som skal utsettes for quizene.
1: Ja, jeg er ubrukelig i quiz når det er quiz. Men jeg er ganske ok ellers. Men jeg er også enig i det. Jeg har jo noen på øret, vet du, som også kan si, bekrefte ting. Så noen sier etter en sånn, ja, bare det da de gjorde det da, så får jeg med en sånn, ja, det var i 1977. Ja, artig at du sier det, for det var 2 år. Det var 2 år før. Så, ja.
2: Tusen hjertelig takk for besøk, Olli Värmsko.
1: Jo, takk for å

0: Sändningen presenteras av Premier League på Viaplay.
1: Ha en fin dag! Och du, tack för att du väljer matvaror med det lilla Nyt Norge-märket. Då får du mat som har brukt minst möjlig tid på att resa och mest möjlig tid på att bli god. Nyt Norge. Gör det enkelt att välja norsk.
2: Morten sitt sparemål var att köpa sig sportsbil efter att tenåringen hade flyttat ut. Det blev inte helt sån.
3: Är du det?
4: Pappa, slut. Jag menar det. Det är dritflaut.
3: Det är så flaut av den kuleste bilen. Har du sett någon så kul bil?
4: Ja, jag ser den.
3: Check regnumret. Gå bak och se.
4: Nej.
3: 6-7.
4: Åh, herregud.
3: Ah, yeah.
4: Kan vi köra nå?
3: Är det ingen som ska sitta på?
4: Nej.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Akkurat nå har Klesjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
6: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
5: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
6: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
2: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Speil, speil. Du må se speilet! Elektroimportøren.
7: Det er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
10: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
14: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
15: Ja, men vi får kjøpt det der også.
14: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
15: Nei, men toget kommer jo nå.
14: Jeg rekker det.
15: Oi, du rakk det.
14: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
5: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
6: Nej, shit, jag glömde att köpa kaffe.
7: Ja, ja, men vi får köpa det där då.
6: Nej, inte frile kaffe på 40%. Det har de bara på Coop Rix. Är fortan med.
7: Nej, men tåget kommer ju nu.
6: Är räcker det?
7: Oj, du räckte.
6: Ja, Coop Rix ute. Fort gjort.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
12: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner, og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: Sändningen presenteras av Premier League på Viaplay.
1: Det där var lyden av en ku på utmarksbeite. Och det där var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nya storfäklaven från Nofence kommer 10 års garanti och ger full kontroll över beiting, brunst och mycket mer, uansett hur du är. Läs mer på nofence.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Der en ledig plass.
7: Nei, reservert bildeling.
6: Der da?
7: Nei, innkjørsel.
6: Der ledig plass.
7: Parkering forbudt.
6: Der.
7: Nei, det kryss I bakken.
6: Der.
7: Jeg kun elbil.
6: Nei.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
10: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
9: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
11: What a watch! I'll give you a watch!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
9: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning då bankaccept inte satsar internationellt.
14: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
15: Fortun presenterer 6 år gamle Line klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
16: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

Scusa Jana, hij komt heim. Om du var der, tog emot mig. Som den är, har blitt och är. Men jeg mangler nok litt mot deg.